ойлгохны тгтэл аюуггүй чихдүү уяхлайналааманна тагумкин ка ангинхофкорлайнерлук чааттаммаат нитаарулламниа кингоқлимтон нихнаатун су нафсуко кин каангилитэхоо илам танаатуунам агаан кинклукутиум ила путхон кутиистун питарлуки каннооқоохкум ки жиутих тогулуки ниит таам микиллунгуунгэрму ниитлахт куйяунга паалам та ханкхтаамун байлаа юу кунхмиасэрлаиналлаами